0: ماہی گیروں کا معاملہ بھارت اور سری لنکا کے درمیان تعلقات میں ایک اہم معاملہ رہا ہے۔ سرکار نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا کے خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال کشیدہ ہونے کے باوجود آبنائے ہرمز سے 60 مال بردار بحری جہازوں کو بحفاظت باہر نکالا گیا۔ پارلیمنٹ میں ایک سوال کے جواب میں سرکار نے یہ بھی بتایا کہ خلیج کے خطے سے 3972 بھارتی ملاحوں کو واپس لایا گیا۔ ساتھ ہی بحران سے نمٹنے سے متعلق دن رات کام کرنے والے نظام کے ذریعے لوگوں کے مشکل میں گھرے ہوئے حالات کے تعلق سے فون کالز اور ای میلز پر کارروائی کی گئی۔ ایران نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے معاملے پر عمان کے ساتھ سمجھوتا طے کرنے کا کام حتمی مرحلے میں ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس ہفتے سمجھوتے کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ ایسا ہونے پر اہمیت کی حامل آبی گزرگاہ پھر سے کھل جائے گی، عالمی معیشت پر دباؤ کم ہو جائے گا اور جنگ کے خاتمے میں مدد ملے گی، لیکن ایران کی بندرگاہوں پر امریکہ کی ناکہ بندی ہٹانے کے تعلق سے اس میں غیر یقینی کی کیفیت کا امکان ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اس سے قبل ایسے کسی بھی معاہدے کے امکان کو رد کر دیا تھا جس سے آبنائے ہرمز پر ایران کی گرفت مضبوط ہو سکتی ہو، جو امریکہ کے لیے ایک بڑے نقصان کے مترادف ہوگا اور عالمی ضابطوں سے بھی انحراف ہوگا۔ ایران نے آبنائے ہرمز کے معاملے پر کنٹرول کے کچھ اقدامات پر یہ کہتے ہوئے اصرار کیا ہے کہ وہ ایک کھلی بین الاقوامی آبی گزرگاہ کے تعلق سے پیچھے نہیں ہٹے گا جیسا کہ یہ جنگ سے پہلے تھی۔ امریکی کانگریس کے انتخابات سے قبل جنگ کے خاتمے کے لیے صدر ٹرمپ پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ادھر ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ عمان کے ساتھ سمجھوتا طے کرنے کا کام آخری مرحلے میں ہے، اور بظاہر امریکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر بعض فریق اس عمل میں رکاوٹ نہیں ڈالتے تو ایک مشترکہ بیان جاری کیا جائے گا۔ بھارت نے پاکستان کو یہ صلاح دی ہے کہ وہ اپنے قبضے والے جموں و کشمیر کے علاقے میں خون خرابہ بند کرے اور اپنی سرزمین پر کام کرنے والے دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ٹھوس، معتبر اور پختہ کارروائی کرے، نیز ان سبھی بھارتی علاقوں کو فوری طور پر خالی کرے جن پر اس نے جبرن اور غیر قانونی طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے۔ نام نہاد یوم استحصال کے تعلق سے پاکستان کے وزیر خارجہ کے تبصرے پر میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ڈھونگ، دکھاوے اور بناوٹی اقدامات سے دنیا کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت نے نام نہاد یوم استحصال منانے کی پاکستان کی کوششوں کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے۔ جناب جیسوال نے کہا کہ جموں کشمیر اور لداخ کے مرکز کے زیر انتظام علاقے بھارت کا اٹوٹ حصہ ہیں اور رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 5 اگست کو 2019 کو جو آئینی تبدیلیاں کی گئی تھیں وہ بھارت کا پوری طرح اندرونی معاملہ ہے۔ آج دنیا بھر میں ہیروشیما جاپان میں کیے گئے ایٹمی بم حملے کے متاثرین کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں افراد فوری طور سے ہلاک ہو گئے تھے، اور سال 1945 کے آخر تک 1,40,000 ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ آج صبح پیس میموریل پارک میں منعقد ایک تقریب میں اس سانحے کو یاد کیا گیا، اور اس کی یاد میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی گئی۔ اس یادگاری مقام پر ایک دستاویز کو بھی رکھا گیا جس میں 353,639 متاثرین کے نام درج ہیں۔ اس تقریب میں شامل رہنماؤں نے نیوکلیائی ہتھیاروں کو ختم کرنے کی اپیل کی، جس کی اس حملے میں بچ جانے والے افراد پرزور وکالت کرتے آئے ہیں۔ ان افراد کو ہیبا کشا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس حملے کے 3 دن بعد ناگاساکی پر ایٹمی حملہ کیا گیا تھا، جس کے بعد دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی۔ ہاکی میں کل تمل ناڈو کے شہر کوئمبٹور میں جاری 16ویں بھارتی جونیئر مردوں کی قومی چیمپئن شپ کے ڈویژن اے مقابلوں میں اوڈیشا، پنجاب، جھارکھنڈ اور مدھیہ پردیش کی ٹیمیں اپنے کوارٹر فائنل میچ جیت کر سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ پنجاب نے کرناٹک کو 5-2 سے، اوڈیشا نے ہریانہ کو 5-1 سے ہرایا، جبکہ جھارکھنڈ نے اتر پردیش کو 3-3 سے برابری کے بعد شوٹ آؤٹ میں شکست دی۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
1: شکریہ انیتکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے سبھی اردو اخبارات نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی دلی میں پہلی پریس کانفرنس کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار برتاب نے سابق وزیر اعظم کے حوالے سے سرخی لگائی ہے، چاہے

0: یہ رویہ غیر آئینی، نوجوان مخالف، کسان مخالف، خواتین مخالف اور غریب مخالف ہے۔ دوسری جانب اتر پردیش تخصیص 2026-27 کا ضمنی بل کل قانون ساز کونسل میں منظور کیا گیا۔ دریاسنا کل قانون ساز کونسل میں 12 بل منظور کیے گئے، جن میں اتر پردیش تخصیص 2026-27 ضمنی بل، 2026 اتر پردیش ریونیو پورٹ ترمیمی بل 2026 اور اتر پردیش پرائیویٹ یونیورسٹیز ترمیمی بل 2026 شامل ہے۔ اتر پردیش کی کابینہ نے پریاگراج چترکوٹ علاقائی ترقیاتی اتھارٹی کے قیام کو منظوری دے دی ہے۔ تقریباً 23,000 مربع کلومیٹر پر پھیلے اس ترقیاتی علاقے میں 6 اضلاع شامل ہوں گے۔ پریاگراج کو زونل مرکز بنایا جائے گا، جبکہ چترکوٹ کو مذہبی سیاحت کے لیے اور بندیل کھنڈ کے گیٹ وے کے طور پر تیار کیا جائے گا۔ کوشامبی کو بدھ سیاحتی مرکز، فتح پور کو زرعی تجارتی مرکز اور باندہ کو بندیل کھنڈ کے اقتصادی مرکز کے طور پر تیار کیا جائے گا۔ ہمیرپور اور مہوا کو بھی مذہبی اور صنعتی ترقی کے مراکز کے طور پر تیار کرنے کا منصوبہ ہے۔ نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا نے کانپور لکھنؤ ایکسپریس وے سڑک کے ٹوٹنے ملوث مینٹیننس کمپنی اور اہلکاروں کے خلاف تادیبی کاروائی شروع کی ہے۔ لکھنؤ میں کل ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے این ایچ اے آئی کے علاقائی افسر گوتم وسال نے کہا کہ پروجیکٹ کی تعمیر اور نگرانی میں پائی جانے والی خامیوں کے لیے ذمہ دار تمام فریقوں کے لیے جواب دہی طے کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے معاملے کی چھان بین کی اور کنسلٹنٹ کے پروجیکٹ مینیجر کے خلاف کاروائی کی ہے۔ کل لکھنؤ میں ایک پریس کانفرنس میں این ایچ اے آئی کے علاقائی افسر گوتم وسال نے کہا کہ پروجیکٹ کی تعمیر اور نگرانی میں پائی جانے والی خامیوں کے لیے ذمہ دار تمام فریقوں کے لیے جواب دہی طے کی جا رہی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے کہا کہ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور الیکشن کمیشن دنیا کا سب سے بڑا الیکشن مینجمنٹ ادارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 950 ملین ووٹر والے ملک میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کا انتخاب دنیا کے سب سے بڑی جمہوری ذمہ داری ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کل دیر شام آگرہ منعقد نیشنل چیمبر آف انڈسٹریز اینڈ کامرس آف اتر پردیش کے 78ویں یوم تاسیس کی تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کر رہے تھے۔ بلیا ضلع کی رسوڑا اسمبلی حلقے کی نمائندگی کرنے والے بہوجن سماج پارٹی کے ایم ایل اے عمر شنکر سنگھ کا کل شام نئی دلی کے ایک اسپتال میں علاج کے دوران انتقال ہو گیا۔ وہ کافی عرصے سے بیمار تھے۔ اسمبلی اسپیکر ستیش مہانا، وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ، بہوجن سماج پارٹی کے قومی صدر مایاوتی اور سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو سمیت کئی سینئر لیڈروں نے بی ایس پی ایم ایل اے کی موت پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ پرتاپ گڑھ ضلع میں سٹی پولیس اسٹیشن کے تحت ماحولی منڈی قریب وقفے سے بارش کی وجہ سے آج صبح تقریباً 3 بجے خستہ حال مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ضلع پولیس کے اعلی حکام موقع پر پہنچے۔ ضلع مجسٹریٹ ابھیشیک پانڈے اور پولیس سپرنٹینڈنٹ دیپک بھوکر نے جائے وقوع کا دورہ کیا۔ ضلع مجسٹریٹ نے بتایا کہ 2 گھنٹے زیادہ جاری رہنے والے ریسکیو آپریشن کے بعد 6 لوگوں کو ملبے سے نکال کر ضلع اسپتال لے جایا گیا ہے۔ ڈاکٹروں نے ان تمام کو مردہ قرار دیا۔ حادثے میں خاندان کے صرف ایک فرد بچ گیا ہے۔ مکان تقریباً 100 سال پرانا بتایا جاتا۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں حادثے پر غم کا اظہار کیا ہے۔ لکھنؤ میں صبح سے ہو رہی بارش کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران پریاگ راج سمیت کئی اضلاع میں گرج چمک، تیز ہوائیں اور ہلکی سے درمیانی کبھی کبھی بھاری بارش کی توقع ہوئی۔ یہ پیشن گوئی موسمیاتی مرکز لکھنؤ نے جاری کی ہے۔ ڈاکٹر ایس این چندر شیکھر، آزاد یونیورسٹی آف ایگریکلچر اینڈ ٹیکنالوجی کانپور کے ماہر موسمیات سنیل پانڈے نے بتایا کہ مانسون اس وقت سرگرم ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج اتر پردیش کے 52 اضلاع میں بھاری بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ باندہ، چترکوٹ، کانپور، لکھیم پور کھیری، مراد آباد، بریلی اور جھانسی کے لیے بھاری بارش کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
1: میڈیم ویو 401.6 میٹر ارتھات 747 کلو ہرٹز پر آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا لکھنؤ کیندر۔ گرامیڑ مہیلاؤں کے لیے پرستت ہے کاریکرم گھر آنگن۔